0: Добровечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радио програма. Вечерва ќе имате прилика да слушните најнови сообщенија од Ньюкасл и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редослени програми со вас е вашиот водител и уредник на македонската радио програма овде у Австралија. Пеце Вртковски. Да ги проследиме сообщенијата. Важно сообщение од управата овде во Ньюкасл. Се бара помошник на попот Пецо Петровски, т.е. притруп, овде во нашата православна црква Пресвета Богородица Ньюкасл. Како што знаете, се одржува ручек во нашиот Македонски културен центар секој четворток од 9:30 до 1 сато после пладне. Се игра бинго од 10 до 11:30, после се дава ручекот. Сите заинтересирани за ручек во четворток, јавете се кај координаторот Сузи Цветановска на 0434-429166 и кај Сузи Лајмановска на 0431-117602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Цената за овој ручек е 20 долари по лице со 4 врсти јадења. Macedonian Community Ньюкасл, БА, 1903 година. Почитувани слушатели, имаме нешто ново во нашиот Македонски културен центар. Секој петок, после 6 часот на вечер, имаме вечера за сите возрасти во кујњата. Има разноврсни јадења, околу 15 врсти, по ваш избор и вкус. Да ги наброиме некои од јадењата. Топол леп, макало со лук, зелка салата, шопска салата, кашкавал, помфрит со бело сирење, риба со шопска салата, домашни пилешки разничиња, хембурка со кебапи, домашна плескавица во хембурка, порција со домашна плескавица, кебапи како мезе порција, мешана скара порција, порција за деца, разничиња, чипси, чикен нагетс, биф, сосич и така натаму, исто пијалоци за деца, попас, джус. Сите сте добро дојдени, значи секој петок во нашиот Македонски културен центар од 6 сатот на вечер. А сега да проследиме нешто и од вестите. Ова е за Македонија. Пензионерите ќе можат да си докупат стаж за да има право на пензија. Нешто ново. Пензионерите ќе можат да си докупат 2 години стаж и да се стекнат со право на пензија. Лицата со навршени 62 за жени и 64 години за мажи, кои работеле 13 години наскоро, ќе можат да си уплакат по 6.500 денари месечно и со тоа да имат право на пензија. Информацијата денеска ја освои владата и Министерството за социјална политика. Треба да го подготви предлог законското решение за пензијско осигурување. Со измените се очекува да бидат опфатени околу 900 лица. Според пресметките што ги правевме, ќе треба да уплаќаат 50% од придонесите за пензијско од просечната плата. Минатата година, што значи околу 6.000 до 6.500 денари за еден месец, односно за месеците кои им фалат до законскиот минимум од 15 години стаж за стекнување право на пензија, изјави Ѓоко Велковски, министер за социјална политика и демографија. Ресорниот министер верува старосната граница за пензионирање за сега останува иста. Се анализираат измени во две задолжителни пензијски фондови, каде осигурениците сами ќе бира дали да останат во него или да се префалат во првиот. Првите 147 пензионери кои излегува, односно зедува пензија и од првиот и од вториот фонд, не се задоволни. Затоа потребна сериозна анализа. Работната група веќе работи на тоа и ќе се донеси прифатливо решение за реконструкција на вториот пензијски столб, додаде Велковски. за поголем принос на идните пензионери. Велковски изјави дека ќе се воведуваат мултифондови. Во зависност од возраста на осигурениците ќе има различни портфолија. За најмладите парите ќе се ослободуваат во поризични фондови за да имаат повисока пензија во иднина, додека за повозрастните ќе остане конзервативниот модел каде парите се уплаќаат во најмалку ризични фондови. Во моментот во вториот задолжителен пензиски стоп членуваат нешто над 640.000 осигуреници. Македонија мора активно да работи на дигитализација на македонскиот јазик, порача професорот Трајанов. Исто така изголемување на неговото присуство во тренирањето на големите јазични модели, со цел да се обезбеди контрола врз собствениот наратив, култура и поглед кон светот во ерата на вештачката интелигенција, порачува новоизбраниот дописен член на МАНУ и раководител на проектот за Национална фабрика за вештачка интелигенција, Везилка, професорот Димитар Трајанов. Македонскиот јазик моментално има 16 билиони карактери во дигитален текст, наспроти бугарскиот со 146 билиони и словенечкиот со 62 билиони. Времето што доаѓа на вештачка интелигенција значи дека младите, па и сите ние, веќе за кое било прашање, се обраќаме до ChatGPT или Gemini и тоа што кој ќе го одговори, веќе не и го проверуваме дали е точно. Ако ние како нација немаме доволно своји информации за нашата култура и поглед кон светот, на платформите базирани на вештачка интелигенција ќе бидат прикажани информации од други држави и култури, кои можеби не се согласуваат со нашите погледи, нагласува Трајанов и повикува граѓаните и институциите да донираат текстови на македонски јазик во рамки на проектот Везилка, кој што потоа ќе се обработува за подобрување и градење на македонскиот јазичен корпус. Според Трајанов, непосредно е дека сме помала нација, но како што нагласува, треба да сватиме дека дигитализацијата треба да биде работа на секој еден од нас. Во однос на најавените инвестиции во Национална дата центар во вредност од околу 6 милиони евра, Трајанов вели дека тоа е малку, ако се спореди со тоа што се инвестираат земјите од регионот и нагласува дека националните дата центри се неопходни за ние да можеме да имаме контрола над нашиот наратив и над она што ние како држава го ставаме и како тоа цело да го користиме. Така што овие 6 милиони за дата центар во денешната приказна, тоа е изворено мала бројка. Во овој ист проект ви дата фабрики во Грција се гради национален дата центар кој што кошта 60 милиони евра, Бугарија некаде околу 100 милиони евра. Ние овде зборуваме и правиме дискусија за 6 милиони, нагласува Трајанов. Главната поента според Трајанов е дека треба да се демистифицираат работите и да се стават на вага, што е добро, а што е негативно. Има негативни работи, меѓутоа дата центар, кој што чини 6 милиони евра, нема ништо. Моментално, ако ги собериме дата центрите кои што ги има во Македонија, чинат повеќе, па досега никој не се возбудил дека имаме некакви дата центри. Значи, дај Боже, некој да сака и да дојде кањас да направи дата центар кој што кошта 500 милиони евра, но не верувам дека ќе се случи тоа. Меѓутоа, ако има таква можност, тоа би било можност ние да станеме центар на дигиталниот свет, а овие бројки за кои што зборуваме се релативно мали и треба што поскоро да ги направиме за да фатиме барем приклучок кон она што се случува во светскиот рамки, појаснува Трајанов. Како држава, според Трајанов, по глава на жител продуцираме повеќе ИКТ софтвери и сервизи на проектот на Европската Унија, меѓутоа, за жал, ако се земе дигиталната писменост на обичните граѓани, далеку сме од просекот во Европската Унија. Тоа значи имаме потенцијал, имаме луѓе кои се поприлично добри и можат да повлечат напред. уште повеќе од анкетите кои што ги правиме во рамките на проектот, луѓето сакаат да научат и ова е можеби точката во кој што ние можеме да направиме неколку побрзи чекори напред и да го фатиме текот со останатите држави во Европската Унија и државите околу нас, за да бидеме повеќе спремни во новото дигитално општество, кое што доаѓа, нагласува Трајанов. Вештачката интелигенција, порачува Трајанов, едноставно е алатка за зголемување на продуктивноста на луѓето и не треба луѓето да се плашат дека ќе биде заменлив од ви. Туку вели ќе бидат заменети од луѓе кои користат вештачка интелигенција и кои ќе бидат 10 пати попродуктивни од вас.
1: 2NURFM 103.7.
2: At Edstein, they understand that love endures forever. They're committed to crafting timeless stone memorials, ensuring your cherished memories live on for generations. Skilled stonemasons and dedicated consultants take great pride in their craft, ensuring your memorial reflects the personality and spirit of your loved one. Whether it's a classic headstone, a dignified plaque, or a custom creation, we're here to help you design a memorial that speaks to your heart. For those seeking love everlasting, choose our sponsor, Edstein.
3: This October long weekend, the Few for Shoe Surfing Competition returns to Dixon Park Beach. Over 2 days, 80 surfers from 16 clubs will hit the water in memory of local surfer Liam Shuey Schumacher. So bring your crew, support the surfers, and let's make waves for mental health. Special thanks to our sponsors, KB Surf Foundation, The Beach Hotel, Longwall Hall, and Eco Electrical. Funds raised support Living Works and Embrace for Mental Health. To find out more, visit fewforshoe.com.
4: Our sponsor.
0: А сега, почитувани слушатели, да ги проследиме вашите желби, честитки. Со песната «Мајко, една си на светот». На нашата мајка, свекрва, баба и пребаба, Васа Клочовска. Со наискрени желби честитки го честитаме 106-тиот роден ден. Воедно и посакуваме здравје и длабока старост со сите незини близки сакани во фамилијата. Овие убави од се срце посакани желби се од синот Пецо со цела негова фамилија Клочовски.

со песната «Мајка». Со наискрени од се срце желби и честитки и го честитаме 106-тиот роден ден на нашата мајка, баба и пребаба Васа Крочовска. Исто така и посакуваме добро здравје, убава среќа заедно со сите нејзини најсакани и најблиски во фамилијата Крочовски и пошироко. Сето ова искрено од се срце го посакуваат ќерката Мира со цела нејзина фамилија Бендевски.

So pesnata majka. Насакана ти поштована мајка, баба и пребаба Васа Клочовска, од се срце го честитаме 106-тиот роден ден, како и добро здравје, длабока старост во придружба на сите незини близки во фамилијата. Убавите желби од се срце ги посакува ќерката Летка со цела незема фамилија Груевски.

Почитувани слушатели, да проследиме нешто за здравјето. Попладневната полчасовна дремка ги прави луѓето повнимателни. Попладневна дремка од околу 30 минути им овозможува на мозокот да се одмори на начин што ги прави луѓето повнимателни при работата и другите активности според стручњаците. Знаеме дека тоа е лесен и корисен начин за брзо зајакнување на својата будност, концентрација, продуктивност, креативност и расположение, изјави истражувач Джеймс Мек, професор на Универзитетот Конел. Во својата книга «Спи за успех» се уште мора да знаете за спијањето, но сте премногу уморни за да прашате. Тој пишува дека скоро сите луѓе доживуваат попладневен пад на енергијата. Ова се должи на денонокниот ритм на телото, кој што ги вклучува двата периода на поспаност на секој 24 часа, еднаш на вечер и вториот меѓу 14 и 16 часот. Во текот на ноќта луѓето минуваат низ неколку 90 минутни циклуси на спиење поделени во 5 фази. Од лесен до длабок сон, при што најдлабокиот е кон средината. Дневниот сон го следи истиот циклус, поради што МЕК не препорачува едночасовна дремка. Будењето од толку длабок сон може да потрае и до 1 час за човек да се врати во нормала, благодарение на така наречената енерција на спиењето. Тоа е како малку да влезете во режим на ниска потрошувачка енергија и да му дозволите на вашето тело да се опорави, изјави Сара Медник, авторка на прирачникот «Дремнете». Променете си во животот. Тајка НЕП со совети за дремката. Стручњаците веруваат дека кратките дремки не му попречат на ноќниот сон, се додека не се случува подоцна во денот. Се препорачува исто така дремка секој ден да се случува во исто време. Кафето, алкохолот и месото се штетни за бубрезите. Бубрезите се витален дел од човечкото тело, бидејќи тие се одговорни за чистење на токсините во него. Затоа стручњаците препорачуваат да се избегнуваат 5 специфични намирници за да се одржи нормалната работа на бубрезите. Премногу сол е штетна за срцето. Иако солта за разлика од додадениот шеќер е необходна за здраво функционирање на организмот, бидејќи учествува во повеќе процеси, прекумерното консумирање сол може да го оптовари срцето поради диуретичното дејство. Се препорачуваат умерен внес на сол. И црвеното месо треба да се јаде не повеќе од 2 до 3 пати неделно. Камењата во бубрезите се една од компликациите кои можат да настанат како резултат на претерување со црвено месо. Вештачките засладувачи како замена на шеќерот може да доведат до разни компликации, особено за бубрезите. Затоа најдобро е целосно да се избегнуваат преработени слатки. Намалувањето на алкохол е добро и за бубрезите и за црниот дроб. Тоа има бројни придобивки за човечкото тело. Кафето, иако е еден од најпопуларните напитоци во светот, има и своја темна страна. Кафеинот е отров кој се филтрира преку бубрезите. Иако имате семења историја на бубрежни заболувања, исклучително е битно да избегнувате кафе. А сега нешто за историјата на Република Македонија. Први парламентарни повеќепартиски избори беа одржани на 11 ноември 1990 година. На 11 ноември 1991 година

0: собранието го изгласа и уставот на државата. Се конституира првото повеќопартиско собрание на Република Македонија на 20 март 1991 година, кога беше избрана влада на Република Македонија, експертска начело со Никола Клјусев. Како председател на влада, за неа гласа 83 претеници, 17 беа против, а тројца воздржани, а собранието го избра за председател на Република Македонија Киро Глигоров и за подпредседател на председателот е избран Лјупчо Георгиевски. Со преминувањето на АСНО во Народно собрание на Македонија и со формирањето на првата влада Македонија на 16 април 1945 година започна првата етапа, односно периодот на административно централистичко правување и на етамизација во секој, освен кон обновата на изградбата на земјата. Активностите беа насочени и кон јакнењето на Федерацијата и на незината власт. Во 1953 година започнал периодот на експериментот самоуправување, периодот во кој ја остваруваше незината најприоритетна задача, односно борбата за работничко самоуправување, која траеше 20-тина години. Замислената трансформација, која во јавноста го доби слоганот «Фабриките на работниците», од почетокот на 70-те години започна нова етапа, карактеристичен на обидите за воведување на политички либерализам, делегатски систем и договорна економија. Тоа е во 1971 до 1991. Тоа бе тенденција што природно се противставува една на друга, така што не беше можно да се очекува успех. Во овој период беа извршени неколку промени во општеството и во општествено-економскиот и политичкиот систем, кои доведува до криза во државата и создадува услови за осамостојување на Република Македонија, како и на другите републики од тогашната СФРЖ Југославија. Периодот помеѓу 1944 и 1991 може да се подели на неколку подпериоди кои се разликуваат според организацијата на стопанскиот и политичкиот живот. Асномски од 2 август 1944 до 16 април 1945, втор или период на административно централистичко правување со економијата, трет период самоуправување од 1953 до 1991 година. Овој период некои историчари го гледат на два подпериода. Прв од 53 до 70 година, кога доминирале мерките за стабилизирање на системот за самоуправување, и вториот од 71 година до 91 година, период на делегатски систем и договорна економија. Уште една сообщението од управата овде во Ньюкастел. Се бара помошник на попот Пецо Петровски, т.е. притруп, овде во нашата македонска православна црква Пресвета Богородица Ньюкастел. За информации, јавете се кај председател Саше Стојчевски на 0408 490148. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. Имајте пријатен ден и чувајте го вашето здравје. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминативе 60 минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. You have been listening to the Macedonian program on 2NUIFM 103.7 in Newcastle in Nahanta. This is Peter Vrtkovsky. Please join me next Sunday, same time. Good night.
1: 2NURFM. Hi, I'm Tony Jansen from GIO Singleton. Our GIO Singleton agency has been serving the local community since 1984. My team and I can help you with your home and contents and vehicle insurances. We're local, supporting local insurance needs, and we know insurance, so you know you're covered. Come and see us today at 108 John Street, Singleton, or call us on 65713 760. 10 Proprietary Limited is an authorised representative of AIO Limited. Before buying insurance issued by AIO Limited trading as GIO, read the relevant PDS. Call us for a copy. TMD also available.
2: Our sponsor.
3: For over 40 years, we've looked after many beautiful souls, all pets, great and small.
2: and we've helped their owners when they're grieving. We believe nature's a great comforter. So we're not in the suburbs, we're on a peaceful acreage at Bob's Farm, a place to pause and remember. When your family needs us, when it's time, we'll be there. I'm Jai from Newcastle and Hunter Pet Crematorium, Newcastle's original, family-owned and operated for over 40 years.
3: Our sponsor,
4: 2NURFM.
5: 103.7.